Men jeg var bratt i nakken og kastet håret bakover. Men jeg gud om jeg gret. Ved døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville hitte sjå på han. Han hadde med en dram til trøst i alls i ensomhet. Han ville engasjere, og så tole han det itte. Han tok og kam håret sitt, men negge om en gret. Så gikk jeg sakte hemover. Han nådde meg på vägen.

skulle vi skilles. I et kors ved vega skjelle, og lykka kan en ikke ha.

ut det største og mest brutale hurra vi kan I dag, og gledelige, ikke minst da. Kaja og Kai, gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi skal ta med oss ord for dagen, og det kommer fra en legende av en hockeyspiller, Wayne Gretzky, hvis du har hørt om han. Han har sagt, du bommer på 100% av sjansene du ikke tar.

En av de litt mindre kjente låtene på denne midt om natten-plata fra Kim Larsen kanskje, Lille Pie, men jeg synes den veldig fengende og fin da. Da skal vi ta med en tredje og siste melodi fra Kim Larsen fra denne plata som kom altså 1983, altså med for øvrig var det femte studioalbumet til Kim Larsen, og før han startet som soloartist så var han jo også vokalist i bandet Gasoline, må også ha nevnt det. Husker at Kim Larsen også var på Gjøvik-marken for mange år siden da jeg var i barndommen og holdt konsert. Jeg var ikke til stede, men jeg var oppe i boligfeltet der jeg bodde et par kilometer overfor byen, og hørte musikken fra Kim Larsen helt opp til dit. Opp til der jeg bodde da. Vi skal høre en sang som handler om et litografi, det er en form for billedkunst. Her sangen som heter 1910, eller som det også kalles, et litografi fra 1910. Jeg